ekiti na ndili mikane kei mikane panzali bato aposto baye nango wana pete zete moto na moto azwi mokana na ye patati patati patata oye esengo mokane uti chéri d'amour ya bolingo keba azwi mikanda oba sika oyo moto na moto azwi mokana na ye apasoli me mama apesi na mwana na ye ya kulutu mama oyo ya kulutu évidemment eba lokola ayebaka kotanga mwa malamu te apesi mwana na ye ya liboso papi tangelanga mokanda tata na yo mwana